0: مستعدی کے ساتھ چوکسی کر رہے ہیں۔ ضلع کے دورست علاقوں تک سواستھ کاریکرتاؤں کی پہنچ سنشچت کرنے کے لیے انہیں اسکوٹی کی سوگات دی گئی ہے۔ اس سے دور دراز کے گاؤں ڈھانیوں کو بہتر چکتسا سویدھا مل سکے گی۔ آکانشی ضلع کاریکرم کے تحت مہیلا سواستھ کاریکرتا کو 50 ای وی اسکوٹی کا وترن کیا گیا۔ جیسلمیر ودھائک چھوٹو سنگھ بھاٹی نے ان اسکوٹیوں کا وترن کیا۔ یہ پہل نیتی فنڈ سے این ایم کی آواجاہی آسان ہو سکے گی۔ اسے گربھوتی مہیلاؤں، بچوں اور گرامین روگیوں تک ٹیکوں اور دوائیوں کی پہنچ سگم ہو سکے گی۔ اس موقع پر سی ایم ایچ او ڈاکٹر راجیندر کمار پالیوال نے کہا کہ اس سے سواستھ کاریکرتاؤں کی فیلڈ وزٹ میں تیزی آئے گی اور ان سیواؤں کی نگرانی بہتر طریقے سے ہو سکے گی۔ ضلع کو 100 چکتسا اور سواستھ اپکیندر کی سوگات ملی ہے۔ بیتے دنوں چکتسا اور سواستھ منتری گجیندر سنگھ کھیوسر نے جیسلمیر میں یہ گھوشنا کی۔ گوٹ گرام پنچایت میں جن سنوائی کرتے ہوئے چکتسا منتری نے یہ اعلان کیا۔ وندے گنگا جل سنرکشن جن ابھیان 2026 کے ضلع استریہ کاریکرم کا آغاز گڑی سر سروور سے ہوا۔ گنگا دشمی کے اوسر پر آیوجت سماروہ کے مادھیم سے ابھیان کی شروعات کی گئی۔ 5 جون تک چلنے والے اس ابھیان میں ورشا جل سنرکشن، جل کی سفر دیوتا بابا رام دیو کی استھلی رام دیورا دیش بھر کے کروڑوں شردھالوؤں کی آستھا کا کیندر ہے۔ امرت بھارت مشن تیزی سے کایا کلپ کیا جا رہا ہے۔ یہاں یاتریوں کے لیے آدھونک سویدھاؤں اور بہتر بنیادی ڈھانچے تتھا استھانی سنسکرتی وراثت کا مشرن دیکھا جا رہا ہے۔ رام دیورا اسٹیشن پر دیش کے کونے کونے سے آنے والے شردھالوؤں کی بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سگم اور سرکشت ویوستھائیں کی جا رہی ہے۔ وہیں جیسلمیر ریلوے اسٹیشن کا ایتہاسک اور سامرک روپ سے بڑا مہتو ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے اسٹیشن پر آدھونک پرتیکشالے، وشال پارکنگ، ایسکیلیٹر اور مفت وائی فائی سویدھا وکست کی جا رہی ہے۔ سون نگری جیسلمیر کو کچرا مکت بنانے کے لیے نگر پریشد نے میگا پلان تیار کیا ہے۔ اس کے تحت شہر کے چپے چپے پر قریب 250 ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے۔ ضلع میں پچھلے دنوں واٹر ہال پدھتی سے ونیہ جیووں کی گننا کی گئی۔ اس دوران جل سروتوں پر چنکارا، نیل گائے، جنگلی مرو بلی، لومڑی اور مور سہت وبھن جیووں کی اپستھتی درج کی گئی۔ جیسلمیر ضلع کی چٹھی میں اتنا ہی۔ نمسکار۔
1: نمسکار، آکاشوانی جے پور اجمیر ہوں، پیش ہے پرادیشک سماچار۔ خاص سماچار، سپریم کورٹ دیش ری سگلی ہائی کورٹاں نے سرکشت رکھی جیا فیصلہ 3 مہینہ ری میاد مائیں سناون را حکم دینا۔ پی ایم سوریا گھر یوجنا را تیز حالتائیں دیش را 40 لاکھ گھراں ری چھت ماتھ سورج ری روشنیوں بجلی بناون ری مشینہ لگائی جی۔ پردیش مائیں ستیاپن نہیں کرا سکیا پینشن لیون والا رو آوتا 15 دن مائیں ستیاپن کرایو چا ویلا۔ اور راجیہ را کچھ ہلکا مائے آندھی بارش ہوں لو اور تپن نو تھوڑو آرام ملیو۔ آج اور کال گھن گھر تھوڑا آندھی بارش اور اولا پڑبا سا روچے تائچیو۔ سماچاراں ساگے میں سدرشن ناہر۔ عرب سماچار وگتوار، سپریم کورٹ دیش ری سگلی ہائی کورٹ نے سرکشت رکھوڑا فیصلہ 3 مہینہ ری میاد مائیں سناون را حکم دینا ہے۔ مکھیہ نیایدھیش نیائے مورتی سوریہ کانت اور نیائے مورتی جوائے مالیا باغچی ری پیٹھ ویکتیگت آزادیوں جڑیا معاملہ مائیں ترت فیصلہ ری ضرورت ماتھ زور دینو۔ پیٹھ کہو کہ ضمانت ری ارجیاں ماتھ حکم وائیں دن یا آوتا دن سنایا یا اپلوڈ کر دیا چاہنا چاہیے۔ عدالت کہو کہ جمانت یا سزا نلمبن رو حکم سناون را ترت پچھے جیل را اہلکاراں نے جانکاری دیونو ضروری ہے۔ پیٹھ کہو کہ وچارادھین قیدی نے جمانت ملتائیں وائیں دن یا آوتا دن جیلوں چھوڑ دیو جاؤنو چاہیے۔ سپریم کورٹ نیٹ پیپر لیک معاملہ مائے دائر ارجیاں ماتھے آج ہی سنوائی کینی۔ نیائے مورتی پی ایس نرسمہا اور نیائے مورتی آلوک آرادھیری پیٹھ کہو ای معاملہ مائیں چوک ری ذمہ داری طے کری جاؤنی چاہیے۔ آ ارجیاں مائیں راشٹریہ پریکشا